Awurade afa so ada ye nyama akase. Obi sori anu akobo blaster. Obe hu team kitue bi watamale. Na obo wom. Aso nkopanyifu ani. Aboy the way o ya de.

Aha, eya dum 106.3 FM sunu asugusu awuti. Adishima ma ya mamu nyina ha mamu akwaba. Donko abapa hunsima etu ene. Eye kuta hunsabosu meni de tosu dunso mfrinja mpino eni etu yonu insia. Ede fiada. Fiada kron kron a osumane dobanu. Ma ye bo na sinu ye mu wu diji ya nkwa. Ti edu sabri ya. Eye ni bre san ye ni jie. San se. Wa ye bi edi amaye. Ebra so se. Ye bo funi ye yofunu. Ye sorry no. Ti live worship. Eni ye di ebre wo. Na an san nanu. Ye nsa akan kratuo. Aye non so. Mu udru kama. Ye se fata se ye non su ye di mamu. Enti ye ye wien kratuo no. Na kwe mwada ho na fi live worship. Yeti ninyi na atuwa so. Amo.

dwene so obi betumi aka se wurade nye bi ma no efisi ya woni be pemisa bere onye wurade so mfa so da me nyine so obi betumi aka na sana tie dia me ya dia seda kase ya mawurade na nso wono na me yedidi amen so yedidi enumpo no takuni asempo ano edekoto okokonte ba nkunfufu na moni di ye no sa ono awurade na de dom yen sa sa ne yem ye awurade ye nyame hey hey nami aye bi o nami aye bi we are so bi awa dance ye a dance ye na e sha se free baby na ko baby sempeja na ma adanse ne yedin na menyini ze woni adanse ye ana woni adanse die ba kokora betumi adi wo ye nye se ne yetie urade ayade me danse adom 106.3 fm this is mic 2 baby